0: Internacionál. Slovensko dnes. Slovensko máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, za akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ty chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla tá tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. A to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť, minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť svoju rodinu na Slovensku, 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájani sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: To sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili aj otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi, a možno časom zistiť, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo, a to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ihneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške práva. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknuteľné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknuteľných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o 2 roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou 3/5 väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente 2/3 väčšinu, ale vyžadujeme 3/5 väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola 2/3 väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s 2-komorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. to nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island, krajina ohňa, ľadu a vetra, je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zväčša ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
3: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam štyria ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
3: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
4: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
5: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Oblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
4: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už ide.

0: Utekajme, už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes. Slovensko máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, za akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať v najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu s ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápi, a to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu deti na Slovensku. A to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť rodinu na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájaní sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: Sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno často sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ihneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške správa. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o 2 roky neskôr dostal na stôl poslancov, ústava prešla potrebnou 3/5 väčšinou. Nie všetci však boli za, chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente 2/3 väčšinu, ale vyžadujeme 3/5 väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola 2/3 väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s 2-komorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. to nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island, krajina ohňa, ľadu a vetra, je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viac jazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky a niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože ozvečaj ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
3: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú. prežívajú kultúrne.
3: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
4: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
5: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Oblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
4: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už ide.

0: utekajme, už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes. Slovensko, máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, s akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktorú mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo ich najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku a to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 55% sa chce vrátiť a založiť si rodinu na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto ukrunikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájaní sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: To sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili aj otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí podstihujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom zistiť, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške správa. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o 2 roky neskôr dostal na stôl poslancov, ústava prešla potrebnou 3/5 väčšinou. Nie všetci však boli za, chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente 2/3 väčšinu, ale vyžadujeme 3/5 väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola 2/3 väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s 2-komorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. to nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island. Krajina ohňa, ľadu a vetra je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: A to, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zvyčaj ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
3: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú. prežívajú kultúrne.
3: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
4: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
5: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Oblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synáto, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti scel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
4: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme

0: Utekajme, už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes. Slovensko máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, a za akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým a učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje a je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktorú mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 92% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla tá tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. A to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť svoju rodinu na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc zmeniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájení sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: Sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili aj otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške z práva. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila trojpetinová väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. to nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island, krajina ohňa, ľadu a vetra, je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viac jazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvorada úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky a niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože ozvečaj ide o také zmiešané páry, aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
3: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V môjom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú. prežívajú kultúrne.
3: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
4: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujeme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
5: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Oblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti scel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tí modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízat neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
4: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už ide.

0: Utekajme, už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes. Slovensko máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, s akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ti scel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktorú mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. A to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť, minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť svoju na Slovensku, 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenectvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájaní sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: Sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom zistiť, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ihneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške z práva. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila trojpetinová väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. to nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island, krajina ohňa, ľadu a vetra, je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvorada úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky a niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože zväčša ide o také zmiešané páry, aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska, tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
3: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú. prežívajú kultúrne.
3: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
4: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujeme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
5: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Oblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti scel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízat neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
4: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme.

0: Utekajme, už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Zomiera.
1: Keď jeseň prichádza do miest,
0: každý občas zomiera. Keď jeseň prichádza do miest, a ja vraj prichádzam o rozum. Vietor je priestor, a tak z ideálov si robím modely. Nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné. Keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny, a bohovia úrod už do mesta trafili. Vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť, a tie autá sú nedočkavé. Pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov viek, a v nich prvé písmená. Na krku im štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko a jeho posledný úsmev a rúz pier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Párky šukocú krokmi, tie farby sú skutočné, jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tackajú s dobou a milujú život a dvojité činy s kolou.
1: Život je zvyčajne väčší, ako si väčšina ľudí veští, keď sa ráno učia čítať svoje nútro ráno cez plín. Zahalený do límcov, šálov z burdy či z burzy, tak ako múry doma.

je herina surreál. A fotograf svoj hviezdny okamih s nimi zas prehrál. Včera aj dnes v sále tancujú mladí v nálade z vína. Hubári našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť v noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tiec sú ako kromaňonské motly. Keď sa do nich púšťa vietor, čo sa nechce nechať len tak odbiť. Vstúpil som do kaluže a ten kruh na hladine sa šíri k iným nohám. Zatiaľ čo v mojej krvi sa začína šíriť horúci tropický rum a kola.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Radio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedelná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: nieba dane každé tvoje prianie a ty uvidíš.
1: Radio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
1: V roku 1859 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O dva roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
3: Zlaté obdobie kúpeľov nastalo v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rosenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rosenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
1: Brusno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa. Ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom prišla druhá svetová vojna. Pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847. Následne ich obnovili pod Brezovské železiarne a neskôr prešli pod správu štátu. Najväčšou stavebnou zmenou bola výstavba liečebného kúpeľného domu Polana. So stavbou sa začalo v 70. rokoch a bol otvorený v roku 1985. Dodnes je hlavným centrom liečby ubytovaných kúpeľných hostí.
1: V čase otvorenia patrila Polana k najmodernejším kúpeľným zariadeniam na Slovensku. Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
1: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
1: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažerka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
1: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak, a tak si každý hosť môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
1: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami, ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. K pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch Brusno nechýba, potvrdzuje Slavomíra Blahušiaková.
5: 3-krát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to Medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to Deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
1: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľubči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
6: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety. Aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt akože toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy. Všetci sa poznáme, super služby.
1: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
7: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy a toto je také fajn.
1: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková nám prezradila najbližšie plány.
5: Každým rokom sa dostávame dopredu, už tým, že sme dobudovali kúpeľný dom Brusnianka, dobudovali sme veľké Caracalla Spa, teraz sa chystá rekonštrukcia izieb od januára. Do konca roka chceme ešte stihnúť, a teda nie, že chceme, ale stihneme rekonštrukciu verejného osvetlenia celého, čiže aj parku, aj všetkých budov, ktoré tu máme. Na budúci rok sa chystá nielen rekonštrukcia izieb, ale aj výstavba ešte vonkajšieho bazéna a výstavba parkovacieho systému.
1: Kúpele Brusno sú síce rozlohou malé, no veľké tým, čo svojim návštevníkom ponúkajú. V tomto roku evidujú približne 70 000 prenocovaní. Svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
2: Hrajte s nami.
1: Ešte máme pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
8: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
1: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
9: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dni v kúpeloch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
1: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s Taktikou a textár Peter Guldán. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou a Zimná pesnička. Ich spoločná letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktorému dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojim veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela Myslím, že môže byť či Úsmev a Čaj zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa týká Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Quasimondo. Każdy obciach umiera. Každý občas zomiera. Každý občas zomiera.
1: Keď jeseň prichádza do miest.
0: Každý občas zomiera. Keď jeseň prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum. Vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely. Nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné. Keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili. Vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé. Pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov, vieka v nich prvé písmená. Na krku im štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko je jeho posledný úsmev a rúzbier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Párky šukocú krokmi, tie farby sú skutočné. Jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tackajú s dobou. A milujú života tvojte činy.

učia čítať svoje nútro ráno cez plín. Zahalený do límcov, šálov z burdy či z burzy. Tak ako múry domov, kostolov, bank, čakajú, dáž sa spustil.

Jdu hrát dvě hry na Surreal. Fotograf svoje hvězdy okamih s nimi zas prehrál. Včera i dnes v sále tancuju mladý v nálade z vína. Hubáry našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tiecú ako kromaňonské motly. Keď sa do nich púšťa vietor, čo sa nechce nechať len tak odbiť. Vstúpil som do kaluže a ten kruh na hladine sa šíri k iným nohám. Zatiaľ čo v mojej krvi sa začína šíriť horúci tropický rum a kola.

0: Quasimodo. Každý občas zoměra. Každý občas zoměra. Každý občas zoměra.
1: Keď jeseň prichádza do miest.
0: Každý občas zomiera, keď jeseň prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum, vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely, nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky depky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, linajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné, keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili, vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé pri prechodoch, keď tade prechádza tisíc aktov viek a v nich prvé písmená. Na krku im štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Slnko a jeho posledný úsmev a rúz pier sa roztápa v džúse. A obrus mokrý od vyliatého vína do rána isto usne. Párky šukocú krokmi, tie farby sú skutočné, jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa tackajú s dobou a milujú život a dvojte činy s kolou.
1: Život je zvyčajne väčší, jak

figurky. Niečo zomiera, keď prídu hmly, keď stromy začnú hrať tie hry na surreál. A fotograf svoj hviezdny okamih s nimi zas prehral. Včera aj dnes v sále tancujú mladí v nálade z vína. Hubári našli cestu von z lesov a vnímajú všetko inak. Otec sa zastaví hodiť mince chudobným a oni čo spravia? Oni sa opijú a idú sa prespať do záhrad. Už začína byť v noci strašná zima. Aj trvalé na hlavách tiecú ako kromaňonské motly. Keď sa do nich púšťa vietor, čo sa nechce nechať len tak odbiť. Vstúpil som do kaluže a ten kruh na hladine sa šíri k iným nohám. Zatiaľ čo v mojej krvi sa začína šíriť horúci tropický rum a kola.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Rádio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: nieba dane každé tvoje prianie a ty uvidíš.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
1: V roku 1859 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O dva roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
3: Zlaté obdobie kúpeľov nastal v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rozenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rozenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
1: Brusno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa, ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom prišla druhá svetová vojna, pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847. Následne ich obnovili pod Brezovské železiarne a neskôr prešli pod správu štátu. Najväčšou stavebnou zmenou bola výstavba liečebného kúpeľného domu Polana. So stavbou sa začalo v 70. rokoch a bol otvorený v roku 1985. Dodnes je hlavným centrom liečby ubytovaných kúpeľných hostí.
1: V čase otvorenia patrila Polana k najmodernejším kúpeľným zariadeniam na Slovensku. Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
1: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu keď aj vzduch lieči.
1: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažerka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
1: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak a tak si každý hosť môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
1: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. K pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch Brusno nechýba. Potvrdzuje Slavomíra Blahušiaková.
5: 3-krát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
1: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľubči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
6: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety. Aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt akože toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy. Všetci sa poznáme, super služby.
1: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
7: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy a toto je také fajn.
1: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková nám prezradila najbližšie plány.
5: Každým rokom sa dostávame dopredu, už tým, že sme dobudovali kúpeľ.

0: Služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahŕňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Ešte máme pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
2: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
0: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
3: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dni v kúpeľoch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
0: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celoredakčného, celo RSI kola. Gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s Taktikou a textár Peter Gulda. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou

a Zimná pesnička. Ich spoločná Letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu Letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktorému dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojim veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela, Myslím, že môže byť, či Úsmev a Čaj, zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa týká Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Dnes máme pre vás už 8. časť nového súťažného cyklu Radio Slovakia International pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dozviete sa aj mená výhercov 7. kola súťaže, nášho redakčného výhercu aj výhercu kúpeľného pobytu. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky. Aj tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: badane, každé tvoje prianie, a ty uvidíš.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Dnes vás redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik vezme na výlet do jedných z menších kúpeľov na strednom Slovensku, do kúpeľov Brusno.
2: Hrajte s nami.
1: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
1: V roku 1859 tento prvý kúpeľný dom vyhorel. O dva roky neskôr bol obnovený a je dodnes známy ako historický pavilón Vepor.
3: Zlaté obdobie kúpeľov nastal v roku 1884, keď kúpele kúpil banskobystrický staviteľ a projektant Ľudovít Rozenauer. Počas jeho pôsobenia vznikli viaceré budovy, ktoré dodnes tvoria historické jadro kúpeľov. Rozenauer zabezpečil aj prvého stáleho kúpeľného lekára, doktora Jozefa Lukačiho.
1: Brusno bolo v tom období veľmi obľúbené medzi maďarskou klientelou z Budapešti. Kúpele už vtedy ponúkali liečebné pramene na pitné kúry, podobne ako v Karlových Varoch. Preto ich aj prezývali slovenské Karlové Vary. Pre hostí z Maďarska boli pritom bližšie aj cenovo dostupnejšie. Túto tradičnú klientelu stratili kúpele po vzniku Československa, ale aj v nových spoločenských podmienkach 20. rokov 20. storočia zažili veľký rozmach. Popri liečivej vode ponúkali rôzne procedúry aj rozsiahle rašeliniská. V kúpeľných domoch Vepor, Ďumbier a Paula sa nachádzalo 150 izieb, ktoré boli vďaka elektrickému osvetleniu a vodovodu na vtedajšiu dobu veľmi moderné. Potom prišla druhá svetová vojna, pokračuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847. Následne ich obnovili pod Brezovské železiarne a neskôr prešli pod správu štátu. Najväčšou stavebnou zmenou bola výstavba liečebného kúpeľného domu Polana. So stavbou sa začalo v 70. rokoch a bol otvorený v roku 1985. Dodnes je hlavným centrom liečby ubytovaných kúpeľných hostí.
1: V čase otvorenia patrila Polana k najmodernejším kúpeľným zariadeniam na Slovensku. Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
1: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
1: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
1: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Na prechádzku parkom si preto nezabudnite zobrať nádobu na pitie, ktorú v prípade potreby dostanete aj na recepcii kúpeľov spolu s mapkou okolia. Voda z každého prameňa chutí v závislosti od zloženia trochu inak a tak si každý hosť môže nájsť tú svoju obľúbenú. Na jednom konci parku sa nachádza plniareň minerálnej vody Ondrej, ktorá odtiaľ putuje pod názvom Brusnianka cez maloobchodné siete k svojim konzumentom. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
1: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Využívajú ho nielen klienti kúpeľov, ale aj hostia z okolia. K pobytu v kúpeľoch patrí popri liečebných procedúrach a odpočinku vo wellness centre alebo v parku aj kultúrny program. A ani ten klientom v kúpeľoch Brusno nechýba, potvrdzuje Slavomíra Blahušiaková.
5: 3-krát do týždňa majú hudobný večer a popri tom sú samozrejme tematické víkendy, či je to Medzinárodný deň žien, či je to Mikuláš, či je to Deň detí. Bolo otvorenie leta alebo tzv. Vítanie leta, ktoré sa robí na terase. Je to veľká akcia. Momentálne tento rok tam bol Pavol Hamel ako hlavný vystupujúci.
1: Jedným z najznámejších podujatí je muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa koná v kúpeľoch Brusno každý rok v auguste a na ktorom znejú známe muzikálové skladby v podaní festivalových stálic aj nových výrazných osobností. Okrem týchto hudobných zážitkov ponúkajú kúpele výlety autobusom, či už do okolitých miest, alebo aj na blízky hrad v Slovenskej Ľupči. A čo na to hovoria hostia kúpeľov v Brusne? Pani Miroslava má v tom jasno.
6: Chodím sem 18 rokov a z toho dôvodu, že tu všetko poznám, sú tu veľmi príjemní ľudia, pracovníci, lekári, všetci vychádzajú mi v ústrety a aj tie služby tu majú na úrovni. Nemienim meniť kúpele, bola som aj na Sliači, ale fakt akože toto kvôli tomu, že už sú tu také rodinné vzťahy, všetci sa poznáme, super služby.
1: Pani Eva sa pre kúpeľný pobyt v Brusne rozhodla prvýkrát.
7: Lebo je to také komorné, je to príjemné, je tu málo ľudí, nie je to veľký komplex. Ja nemám rada veľké komplexy a toto je také fajn.
1: Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková nám prezradila najbližšie plány.
5: Každým rokom sa dostávame dopredu, už tým, že sme dobudovali kúpeľný dom Brusnianka, dobudovali sme veľké Caracalla Spa, teraz sa chystá rekonštrukcia izieb od januára. Do konca roka chceme ešte stihnúť, a teda nie, že chceme, ale stihneme rekonštrukciu verejného osvetlenia celého, čiže aj parku, aj všetkých budov, ktoré tu máme. Na budúci rok sa chystá nielen rekonštrukcia izieb, ale aj výstavba ešte vonkajšieho bazéna a výstavba parkovacieho systému.
1: Kúpele Brusno sú síce rozlohou malé, no veľké tým, čo svojim návštevníkom ponúkajú. V tomto roku evidujú približne 70 000 prenocovaní. Svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
2: Hrajte s nami.
1: Ešte máme pred sebou jednu veľmi milú povinnosť vyžrebovať víťaza 7. kola nášho cyklu súťažného pod názvom Živá voda. Mám tu pri sebe kolegu Martina Haraja. Na stole máme listočky so všetkými, ktorí sa zúčastnili v hre a správne odpovedali. Martin, teraz máš slovo.
8: V 7. kole sme vám položili súťažnú otázku, aká tradičná potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži. Medzi ľuďmi, ktorých ideme vyžrebovať, boli tí, ktorí správne napísali, že je to med. Ujímam sa tejto dôležitej úlohy. Takže ideme na to, otvárame. A výhercom sa stáva pani Ľudmila Holanda z Brazílie. Srdečne gratulujeme.
1: Ja už len dodám, že získal suveníry s logom Slovenského rozhlasu. Takisto sa pridávam ku gratulácii. A všetkých zúčastnených, ktorí sa prihlásili do nášho redakčného kola, sme samozrejme preniesli do žrebovacieho bubna celého RSI a z nich budeme žrebovať víťaza hlavnej ceny, ktorou je liečebný pobyt v kúpeľoch Dudince. Časť súťažného cyklu venovanú kúpeľom Dudince pripravila Veronika Štepánová z anglickej redakcie RSI. Pre zdravotnú indispozíciu ju však zastúpila kolegyňa Patrícia Polakovičová.
9: V 7. kole našej súťaže Živá voda sme sa venovali kúpeľom Dudince a v tejto časti sme sa vás pýtali otázku, milí poslucháči, ktorý tradičný slovenský produkt sa používa v jednom z detoxikačných masážnych zákrokov v spa Diamant Dudince. Správnou odpoveďou v tomto kole bol med. A víťazom 7. kola súťaže Živá voda sa stáva... Marion Vyslocký z Portlandu zo Spojených štátov amerických. Víťazovi srdečne gratulujeme. A víťaz dostáva darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby na 4 dni v kúpeľoch Dudince, taktiež známych pod názvom Diamant.
1: Víťazom aj nášho redakčného kola, ale aj celo redakčného, celo RSI kola gratulujeme srdečne a želáme nádherný pobyt.

0: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný dramaturg Rádia Slovakia International Rado Meša a tieto minúty budú patriť príbehom ďalších slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek sme si postupne predstavili niekoľko príbehov slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali leto, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Dnes nás čakajú tri posledné z tejto našej prázdninovej série. Prvá z nich vznikla v roku 1978. Nahrala ju Marika Gombitová netradične so skupinou Taktici. Napísali ju Vlado Kolenič s Taktikou a textár Peter Guldán. Bola poslednou skladbou ich spolupráce, ktorá začala v roku 1977 skladbami Náhodou a Zimná pesnička. Ich spoločná letná pesnička bodovala v televíznom programe Našich 9 a objavila sa aj v Marikiných ďalších televíznych vystúpeniach. Oficiálne však nikdy nevyšla na žiadnom nosiči až do roku 2024, keď všetky tri spomínané skladby Marika zaradila na výberové dvoj-CD Nevídané rarity. Staršie ročníky si ju môžu pamätať z vysielania Československého rozhlasu. Poďme si ju teraz pripomenúť. Je tu letná pieseň, spieva Marika Gombitová, hrá skupina Taktici.

Po letnej piesni od Mariky Gombitovej a Taktikov nás čaká energická slovenská pesnička, ktorá už 22 rokov evokuje exotickú náladu a teší sa veľkej priazni divákov na koncertoch. Skupina IMT Smile ju vydala v roku 2004 na svojom 5. albume, ktorému dala aj názov. Exotika je skladba, ktorá svojim veselým textom a energickou hudbou patrí už roky k takmer každému koncertu IMT Smile. Spolu s ďalšími singlami kapela Myslím, že môže byť či Úsmev a Čaj zabezpečila vtedy Ivanovi Táslerovi a jeho skupine Aurela za najlepší album roku 2004. Bola inšpiráciou nového albumu Exotikana, ktorý bol niečo ako jej pokračovaním a vyšiel o 20 rokov neskôr v roku 2024. Ale teraz sa vráťme v čase do roku 2004 a už na nás zo skvelého textu Vlada Krausa tyká Exotika kapely IMT Smile.

Na záver nášho seriálu o slovenských letných pesničkách a ich príbehoch sme si nechali asi najmladší letný hit. Skladbu napísal Matúš Fifík, líder skupiny Sám sebou, a veľmi rýchlo, len na základe jedného slova. Pokojná, veselá a chytľavá letná skladba si po dokončení doslova pýtala hostia. Ako prvý im napadol Kali, pretože jeho tvorba je im veľmi blízka a ako interpreta ho veľmi uznávajú. Poslali mu demo, on hneď odpísal, že sa mu to páči a že ide do toho. O pár dní bola spoločná skladba na svete. Je to zatiaľ najväčší hit kapely Sám sebou, ktorá je na hudobnej scéne od roku 2010 a doteraz vydala 5 štúdiových albumov. Videoklip k skladbe má už viac ako 10 miliónov zhliadnutí a vy si ho teraz môžete vypočuť na záver nášho cyklu. Verím, že tohtoročné leto bolo pre vás všetkých iba pohoda, presne tak, ako o tom spieva skupina Sám sebou a Kali.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Scenár dnešného magazínu sme naplnili. Zostáva nám, milí priatelia, dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.